0: ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁྱེད ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁྱེད ལ སན དབ ཞེན ཁན
0: རེད ལམ དུན ཉན མོ ངག ཁྱེད ལ སེམ ཁྱིམ ཅན ཁན

0: 근데 ཁྱི Tintu janam xamzhig chikawar kumdari, tina janam xamzhig chikawar kumdin soni na tanda khutu ni jatin da jatin ni khutu kaabshung da sari, tina nda gharsar nika gataan dinan da naayin, pkhalam ga nangshuk san da naayin, tanda dolam da kudam da shik sunab shakiyo na yugaan marchang shing gala kan mani, dungkan jogan jikam ikka.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡ་ཁྱེད་དང་གསང་ཁན་ཐ་ཡེ་ཏེ་ན་དེ་ཚོ་ཅིག་གང་གི་དེ་རང་གལེན་ཚན་དེ་ཏོང་ཚམ་དལེན་ཇོ་གོ་ལེན་ཚན་ལེ་ཟོམ་རིག་པ་ཏང་དོན་ཚམ་བ་ཏ་ཁི་ཏོང་རབ་ཏང་ཟོམ་རིག་ངེན་གར་ལ་ཧར་ཇ་ཏ་ཁི་ཏང་ཏ་ཁི་ཏོང་རབ་ཏ་ཏ་ཁི་ཏོང་རབ་ཏ་ཏ་ཁི་ཏོང་རབ་ཏ་ཏ་ཁི་ཏོང་རབ་ཏ་ཏ་ཁི་ཏོང་རབ་ཏ་ཏ་ཁི་ཏོང་རབ

0: ཁྱི རིམ་ཅི་ ཤར་དོ་རང་ མར་ཤམ་དག་ཤ་བི་ ཛར་ཅི་ཤེ་ནིན་དོན་པལ་ཤེ་དེ་ ཤར་དོ་རང་ མར་ཤམ་དག་ཤ་བི་ པི་ཚལ་དང་ ཕན་དེབ་ཡིན་ཐལ་ངང་ ཆེར་ཏོང་གི་ དང་གི་ ཆེལིག་ཤ་བི་ གོ་ཏལ་ལ་ཁན་མ་པ་དང་ ཆེལིག་ལེ་དོན་ ཅི་ཅུང་ག་ ཁྲམ་ཅུང་ཅན་གི་ ཆེ་ཚལ་ ཇེམ་ཐོར་དང་ནི་ ཆེལིག་དང་ ཅན་ཚོགས་རང་ལེགས་ཅེ་ ཅེ་ཚོགས་ཕན་ཚན་ཐན་བུ་ཡོང་བར་ ཆེ་ཏོན་ཤེ་གི་
1: ཨ་དབ་ཇེ་པི་ཆེ་བདན་ཡེ་ནེ་ ཚོང་ཤང་ཅན་ལ་རགས་སུ་དོ་དམ་ཅུ་ཅེ་ ཚོང་ཤང་ཅན་དང་ཡ་ཟང་ཚུག་པུ་དང་ཡམ་དེ་ དང་ཚུག་ཅེ་ ཉེར་ཅལ་ དེ་བར་ཅེ་ཅིར་ ནེ་ཅིབ་ཅེ་པེ་ལི་ཏུན་ལ ངོ་ཡི་རང་བཞིན་ཅ་གན་དལ་ཏོང་གི་པེ་ཁོ་ཅ་ བདག་ཇུར་ཧ་ཁ་ཡན་ཅུ་བཞིན་ཡེ་ དེ་བ་རན་བེ་ཟང་ཚུག་ཅེ་ལི་ལག་ཅ་དང་ ཤ་བཞིན་ཉི་པ་དོང་པལ་གང་ལག་བཞི་དེ་ ཤང་ཅིང་ཅ་ཤང་དེ་ཨ་ནེ་ཅིལ་སོང་དལ་ཤོག་དེ་ཤ་བཞི་སར་ཚུག་བཞིན་ཅིར་ རོགར་མ་བཞིན་ཡེ་ ཀྲུང་སུ་མང་ཚོ་ཅ་བདག་སལ་བཞི་དེ་ཨ་ནེ་པོ་ཁ་རབ་ཅལ་ཁ་ཐལ་གུ་གང་ན་ཏུན་ཐག་ཅུ་བཞི་ཅིར་ལེ དང་ཚུག་ཅེ་ནེ་ཅིལ་དང་ཡེ་བ་དང་བསྟན་ཅ་ཅིན་ཅུང་བཞི་དེ་ ཤང་ཅིང་ཡོང་ཅ་ཆ་ཁོང་ཡེ་ མང་ཅེ་ཆ་ཅིན་ཅུང་ལག་པ་དང་དེ་བ་རན་བེ་ཟང་ཚུག་ཅ་ ཐམ་ནི་ཅེ་བ་ མང་ཚོ་ཅ་ཨ་ནེ་ཅལ་གིམ་ཁོ་ཅུང་ཅིག་དལ་ཡིན་པ་ཅུ་ཅ་རིག་ཅ་ཚང་བེ་དེ་བ་ང་བྱ་ཙམ་དམ་ནི ཡོང་ཏུན་ན་རབ་ཡིལ་དང་ཏང་ཏང་མང་ཚོ་ཅ་ཤ་བྱི་དེ་ནི ཐམུང་གི་བེམ་ལ་དབྱར་བེ་ཁང་བ་སོ་ཏ་ཡུ་ཅ་ཐོན་ཁོང་བེ་བྱེད་དེ་ཉེར་ཅལ་ཚབ་ཏུང་ས་ཚུབ་ཅིག་དེ་དེ་བ་རན་བེ་ཟང་ཚུག་ལ་དེ་ནི ཉེར་ཅལ་དེ་བར་ཅ་ཅི ཁྱི ཐན་ཅུར ཅན་སུལ་དང་ ད་ཁལ་ཤེབ་ཤེར་ཅན་སུལ་ཟིག་པ་དང་ དེ་ཐིཚང་དབ་དང་ནི ཤུགས་སོ་སེ ནེ་ཁ་ཅིག་དལ་ཅི མིར་ཅལ་དེ་རིན་དེན་ཅ ཤུགོན་ནེ ཁ་ཏུང་ཐབ་རཤིདེ ཤང་དེ་དང་ འདོ་ཁལ་མང་ཚོ་ཅི ཨབ་ཇག་སུལ་གོལུ ཡལ་ཚམ་ཚལ ཧ་ལེ་ཅན་ཐུར་དང་ཅི་རལེ མང་ཝར་ཤང་ཅན་ཨབ་ཇག་སུལ་དོ་དམ་ཅི་ཅི སཅེ་བེ་ཤུལ་གང་ལབ་ཤིནེ དེ་ཐོ་དེ་ཆེ་དུན་ལེ་དུན་གོ་ཏུང་ཕ་པ་དང་ ཤེབ་ཤེར་ད་ཁལ་ཟབ་དོན་ལ་ཁུན་ཧུན་པ ཤང་དེ ཨ་ནེ་ཅིལ་ཤ་བྱི་པེ་ཚལ་དང་ཕམ་ཅི་ཆེར་ཏུང་ཨ་ཅིབ་ཤི་དེ ཨ་དེ་བ་རེ་ཉེར་ཅིལ་ཏུང་ཡ་ལང་ཤ་ཁ་ཏོན་ཐུ་ཏ་དོན་ཅིལ་ཐབ་ཅི་རེ་ངོ་ཡི་རང་བཅིན་ཅུ་གོ་ནེ་གན་དབ་དང་ནེ ཅུང་སབ་ཆོ་ཡོང་ནེ་དར་ཅི་ཡོང་རེ་ཨ་ནེ་ཅིལ་ཅན་གན་སུང་ཏོབ་དང་དམ་པ་དོན་ཅུ་ཕྱེ་ཅི་རེ་ལེ
0: ཉེ་ཅིལ་སང་གུལ་པེ་ཚོ་ཁར་ཏུང་ཅིར་རང་ནི་ལི་ཅིལ་ཡེ་ཁོར་རང་རུ་གཉན་ཅིན་ཅུ་ནི་ཁེ་ཏུ་ཤུང་ཨ་ཏ་ན ཚོ་ཁར་ཏུང་ཅིར་ཅི་ཡ་མང་ཡོང་ཅི་ལི་ཅུང་ཤ་ཟག་ཨ་ཅིན་ཐལ་ངང་སབ་ལ་ཤི་དེ ལི་ཅི་ཅི་མང་ཅི་རེ་ཀུ་ཅི་ཤན་ཆ་ཅིན་ཅི་མེ་པར་སབ་པ་དང་མང་ཧེ་བར་ཏུང་ཅི་རུ་ཡུང་སེ་རིག་སོ་སི་ལི་ཅི་ལ་རབ་ཡི་ཅན་པར་ཏུང་རྒྱལ་གོར་ང་སམ་པ་དང་ཅི་རྒྱ་ཆུན་རིམ་ཅི་ཤི་ན་མ་ཅི་རྒྱ་མ་ས་ཡ་སམ་བམ་སམ་ཆབ་ཅི་ཏུང་རྒྱ་ང་བྱ་སམ་པ་དང་མ་རེ་ཆ་ཉིམ་ཅི་ལི་ཅི་ལ་རབ་ཡི་ཅ་ཅིན་མ་ཅི་རེ་མ་ཉི་ཅང་ 这位李斯的同空口中的协议彼此等盘点你干盘流。盲促界李斯的嘎叔来日子的从克中切记你可有个盲促简等跟盘简那盲简记记李斯的南巴都有。中切的用是玻璃这个拿促界拉瓦东日这个家所有个有巴等做一个李中这个来日个生比拉瓦用界亚切个屁验死你我讲。 盲促界周生李仲等切立李斯人站这个人口更有了扎这个拉瓦等过这个拉瓦等这个拉瓦所盲促用为玻璃拉瓦这个亲这个真娘是有被李这个人那里喷什么接触是等瓦等所用的盲促界李仲用词人同等等有 让从克中切记了克节同空那个切的你才能见个更克拉瓦什么真的第一季李仲李能那位喷什么接触是等有 忙我们从克中切记中切的等中十节李斯的这个节瓦东国这个人气美不了那个机器呢噶尔玛中阿爷李中下一的尼瓦等李能提供节层的等呢刚切的等切切的说恰顿切顿撒恰人不是的这位李斯的撒恰公务的目等人们的人是说是国母姐姐跟着东瓦等 리스톤 공업 인터넷 영어 개송 등 리스럭

0: ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག
1: ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས
0: ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ཚོད ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག རིམ་པ་ སུ་སིན གོ་ཚ་ ལེབ་ཤེལ བི ངར་ལི ཧ་ང་ར ཆེ་ཤེ ཅེ ཁང་ཏོ ལ གན་དེ ཏུང གི ལ པི་ཚལ ཏུ བི ཕེ་ཅི ཅེ ཏམ་ཅི སར་བ རྒྱན་ཆལ མེ་པར ཏོ གི
1: ཁྱོན་ཡུང ནི ཏང ནན ཅུང ཤེ པ་དེ ནམ་ཡང གིན ཅུང ཤི ལུག སར་བ ཚི པི ཁབ་སə ཅེ་ཅུ ཅུ ཅིན ཕིན གི ཁབ ཉི ཁབ ཡེ ཏོང ཡང རྒྱ ཏམ ཤེ ཤེ ཡང ལ ཁང གི ཚང ཙམ དེ ཚོ གི ཐང ང བི ཏོ སོང ཤེལ ག ཅི ནང དེ ཚ ཅ ང ལིན ཏོ ཨ དང ཤེ ཏབ ང ལི དན ཏག ཅེ དེ ཁྱོན ནི ཏང ནན ཅུང ཤེ པར གིན ཏ ཏུང གི ཤི ནན ཤི ནང ནི ལུངི ཆང གུ ཅོང ཨ་བི ཁབ ཅེ ཨ་མིག མིན ལིང གིན ངོན ཅིར ཤེབར ཏོབ ཏང དང བིན གན སུང དོ ཏུན ནང ཀྲུང གུ གུང ཆན དང ཝན ཉི ནི ལུངུ ཇ དང ང ཁོར ཏེམ ཏེ ཤེ བི ཚོག ཅིན ཏུ ཅེ ཅུ ཅུ ཅེ ཡི ཀྲུང གུ གུང ཆན དང མི ཡོང ཅི ཡེ ཆི དང བོ དང ཡིན ཐལ བ ཏམ ཤེབར ངི པར ད ང ཡ ལང ཤ ཁ སུ དོ ཤིན ཏི ནང གེ ཅིག ན ངི པར ད ཡིན ཅུང ཐོ མི ཅི ཤུ གུང དི དང ནན ཅུང ཤེབར གན ཏེ ཏུང གི ཤི པ ཏེ རེ
0: ཚལ་ཇེ ཏི་བི ཐུ་ཨ དང ཤེ ཐུ ཏི་བི དང དེ ནི ཡིན ཅུང ཐོ མི ཅི བར རང་རི དང་གི ཁོན ཡོང ནི དང ནན ཅུང དང རང་ཡེ སར་ཅེར གན་དེལ དང བི ཆོལསིམ དང ཡེལཆི ཧཏམ་པོ ཇེཆོ ནང ཡོལ ད་དམ བི ཚིན ཡེར ང ཉན ཅུང ཡང ཨ་དེ གེ དང རྒྱ ཁུ ཏ་ཤི བ ཡོན ཧན ཁང གི ད་ལེ ལོ་ཏོ ཅི རྒྱལ ཡོང ཨ་དེ ཤེར ཏ་ཤི ལེ ཁོན ཅི ཏ་ཁལ ཤེབ ཤེར དང ཤེབ ཤེར ཏག ཤེལ ནེ ཚལ ད་ཆོ དང ཨ་ཤེལ ད་ཆོ ལེ ངོན པ ཏར ན ད་ལེ ལོ་ཏོ ལ དེ རྒྱལ ཡོང ཨ་དེ ཁྲིམ ཤེབ ཤེར ཏ་ཤི ལེ ཁོན ཅི ཨ་ན ཏོན ཅི ཁོན ནི ས་ཡ ཅི དང བམ ཉི ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁ རེསུང ལ ངོ རྒོལ ཤེ པའི ཐབ ཚོ ལར གན དེ དང བྱ ནམ གྱར སའ བོ དང གུ ཆོ ལ ནི དེ ངོ ཡི ཤོལ
1: ཀྲུང ཀྲུང ཡང ཆབ སྲིད ཀྱི ཡེབ དང བྱ ཚི སམ ཅིན ཡིན དེན ཚོགས དེ དེ ད ལི ད ཅ བར པེ ཅིན དེ ཀྲུང ཀོ གུང ཆན དང ཀྲུང ཡང ཨ ཡོན ལ ཁང རྐམ ཡེ ཁ བྱ ཚང ཚུམ དེན ཚོགས ཐང ང ཕ ཚོགས ཀྱི དེ ཐག ཅལ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱོ ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ལས་ཅན་དེ་ལི ཕན ཐོག་ཁིན གྱི་ རེ་རེ་
0: ཉིས་ཏུང ཉེར་ང་ ལོར ཚན་རིག་གི་ ཚོར་མུན ལོབ་ཅན་དེ་ ཚལ་ལུག་ ཟོང་གུལ ཆེལི་ཅང་ལི ཐར་ཤན་ཅི སལང་ནི ཆེལི་ཏང་ཐམ་པི ཤ་བ་ཤི་གནེ་མོལ ཨོན་ཅིང་ ཨ་ཅང་རང་གི་ ཆམར་ལེབ་ཏ ཡོབི ཕ་མ་ནི་ ཉོར་ཁེན་མེན་པ་སམ་ཁབ ཁུ སེམ་པ ནམ་ཡང་ མང་གི་ཁང་ཡོལ དེ་ཏར་ ཁོ་རང་ཐེ་ཚུམ་ཅ་ཇ་ལི་ ཐར་ཁ་བི་ཁབས ཆམར་ལེབ་ཟོང་ མ་ཁ་ཐོན་ཁུང་དང་ཅ་ཚུང་གན་སུང་ཅུ་ཅི་ཅག་པི ཨ་ཡང་གི་ཁོན་དུང་ཅ་ལེཇར་མན་ན་ཨ་དལིམ་ཅེ་པི་ཅ་ཅག་ཐུང ནོ་དེ་གི་ ཤིག་སུ ཟུ་བ་ཡེ ལེ་ཤ་ཁང་ཏི་ ཆ་ཅིན རང་ཉེ་ཅ་ ཆེ་ལི་དང་ཐན ཚ་དེན་ཅ ཡིག་ཅིག་དང་ ཁ་ཅིག་ཅེ་བབ་ཅན ཁིཡབ་དེ་ལག་ཁིཡ་ཅིག་ཅོན་ནི ཡང་གི་ཁོན་དུན་ཁོར་ཁང་གི རང་ཡེ་ཅ་ལེབ་ཟུ་བ་ཁོར་དང་པར་ཅེར ཏ་ཏ་ཨ་དབ་རེ་རེ་ ཏ་ན་ཅིག་ཅ་ཡོང་གུ་ཡོལ་ལ ལེ་ཚོ་ཅོ་ཅི་ཕ་མ་ཉི་ལ་སམ་ཁོལ་ཐུབ་ཅང ཆམ་ཆམ་དང་འདོ་རུ་ཤེ་ཐུ ངོན་ཅ་ཏ་རེ་ཡར་ནདར་མར་ཅིག་ཅེ་མར་གི་ཤི་ཚེན་རི་གི་དེ་ཏ་རུ་ཤེ་
1: གཞན་ཡིད་ ཤོལ་ལི་ ཉེར་ཅན་བི སོ་ནམ ཧ་དིན་ཅི་ ཡང་གུ་དག་བི ཟོབ་ཏ་མན་ན་དབི ཆན་ཏན་ཐུང་མ་དག་ད རང་ནི་ཅེ ཚམ་ཅུར ཡིག་ཅ་ཏེ དན་ཏིག་ རིབ་ཅེ ཟོན་ཁ་དང ཕན་སམ ཟོབ་བི ལང་གི་ཅེ ཉམ་ཉུང་ལ་དེ་ནི བདེལག་ ལིཁ་ཁང་དཤི མང་ར ཡང་གུ་དག་བི ཁོར་ཁང་དདོན་བི ལི་དབ་བ་བཞེ་ཡོལ་ལ ཚེམ་ཅིག་དང སོ་ནམ ཧ་དིན་ཉི ཡེ་དི ལི་ཚོ་ཨ་ཡིན་བ་ལི་ཅན ཡང་གུ་གི ཚན་ཅུ་གོང་སི ཉ་ཁོང་བི ཧ་ཏ་ཚུ་དག་གི ལིན་ཅེ་ལི་པ་གི་ནི་གི ལག་ཅན་ཛབ་ཏུན་དང ཚོང་ཚུམ་ རྒྱ་ཅི་ ཅེན་གན ཁ་རིཡོན སཇུང་དང ཁེལི་ཅེ ལིབ་གི་སཤང་ གེམ་ཚན སབ་རི་ཤི་ཡོ་པི ཝེམེ་ཏ་ཅི་རོ་པི ཡ་གང་ཅན་ལ ཁ་ཡར་དང ཚོར་ཏུབ་ཅི་སཅིག་ལ རང་ཡི་ཅི་མང་ཚུལ་ལ རང་ནི་ཏང་ནི་ཅེ ལིཤི་གོར་ཁབ་ཅིང་ཏན་ཡོན
0: ཁེལི་ལ་ཐོ་པི ཡོང་གུ་ཚང་མ ལག་ཅི་ལ་རང་པར་དང ཏར་ནི་རྒྱ་ཅིལ ཐོ་ནི་ཐོར་ནག་ཅི་ཅེ་ཤུག་སོ་ཁོལ སལ་ཇུང་ལ་ཐོ་པི ཁེ་པོ་ངེ་པར་ཤ་ཏུང་གི་པི ཇོ་གུ་ལི་ཅན ཚང་མ་ཨ་དེ་བ་སོ་སུར་ཅན་ནི ཆེ་ཏ་ར་ཛ་ཐང་ཁོར་སུང་དང ཀྲུང་སུབ ཁོ་རིག ཟང་ཛ་ དག་ཐར སོ་ཅེ ཇེ་པན རང་ཅིན ཅ ལེ་ཤ་ཁང་ ཏ གོ་བ ཡིན་ཤི ཁ་སོ་ལུང་ ཨ་ ཡང་གི་ ཚན་ཚལ ཚོར་མུན ཚ་ཡུལ གོང་ སིན གང་ ཁར་བ མ་ཤོ ཡི་ དེ་ཏར ཤེལ ཧུ སང་སང་ གི་ ཡང་གི་ དང་བ རེ་རེ་ནི ཐོར་གང་ ཏང་ཆིག་ ས་ཁལ མང་ཚོ ཅེ དེ་ཐང་ཐང་ ཇེལ་བི གེམ་ཁོ རེ་རེ་ ཡན་ལ ཀྲུང་སུབ ཅེ མ་པར ཤིང་གིར ཏང་ ཇེལ་བི ཛེ་ཏིག་ རེ་མོན རེ་རེ་ ཡང་ ཡིན ཆེམར་ལེབ ཟུང་ད ཐོར་གང་ ཡང་གི་ ཁོན་ཏུན ཅེ ཐོན་ལི ཆུང་ཆུང་ ཏི སལ་ཇུང་ ཏང་ ཁེལི ཉམ་ཅེ ཅེ སར་ཏིན བྱེད་ཏང་ ན་དེ་ནི ཐོན་ཁུང་ འབལ་བུ དང ལེ་ཤིག འབམ་པར ཨ་མང་ཚོར ཕན་ཐུ ཇེ་ཁམ སུང་ཆུང་ ཅེ ཅེ ཐན་ཇུར ཕེ་ཅི ཅེ ལམ་ཁ་ཤིག་ ཏ ཇོ་ཡོལ་ལ ཐོར་གང་ མང་ཚོལ་ལ རང་ཅིམ ཅེ གོ་ཁ་ར ཏག་ཏིན ཅེ བདེ་ཅིལ ལོང་སེ ཇོལ་ད ཅིག ཡོལ གུང་ད ཚང་མི ཉན་པ་ན ཚེ་སུག་ ག ཡང་གི་ ཅི འདོག་པ མང་ཚོག་ ཅེ ཚོ་བར སོན་ཤི་ ཚལ་ཤི་པ་ དེ ཡིན ཉན་ཁུན་ན་པ དེ་ཚོ་ཅག་ང་གི ད་ཐང་ཅེ གང་ཅུང་ སེར་སམ ལེ་ཚན ཏོང་ཚམ་ལ ཉན་ཆུག ལེ་ཚན་དེ ཟོམ་ཅིག་པ ཁ་ཝ་རན་ཚོ དང ཟོམ་ཅིང་ གང་ཁར་བ སོན་ནམ ཚེ་རང་ དང ཧ་ཏན་ཅ ཚོ་མོ་ཅལ ཏ་ཁལ་བ དོར་ཅི་ ཚེ་རང་ ཅ་ཆུ་ ཏ་ཁལ་བ གང་ཅིག་ ཚེ་རང་ དང སོན་ནམ རན་ཅེ ཡིན ཕ་མོ དོར་ཅི་ དང ཁ་ཝ་སེན་ཚོ ཉི་ཅི་ ཆེ་ཅག་ གང་ ཉན་ནམ་ ད་ཇོམ་པ ཡིན ཐང་ ཇེ་མི་ལེན་ ཚན་ནང་ ག་ཚོ་ ཡང་ ཅན་ ཅལ ད་དེ་མོ་ཤི་

ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚཚུ སུ ཚེ ཞིང ཕིང གི དང དོན ཚོང ཚེ དང ཚོང སུ གྱན རེ བ སར བ འཛུགས པ དང ཚོང ཚེ དང ཚོང སུ ཉམ དྲིན ཕེ ཅི གྱི རིགས སུ ལ རྒྱན སུ དང སུ ཅི མ ལག འཛུགས པ དང ཐེ ཚང དུ དང ནས ཚོང ཚེ དང ཚོང སུ གྱན ཐན ཇུར ཕེ ཅི དང ཉམ དྲིན ཕེ ཅི ལ གབ དུང གི ཚཚུ སུ ཅི ཡི འཛབ ཚལ ནང བའི ཁ ཕྱོགས དར ས ནས སོ སི ཡལ བུ དང དུན པ དང ཚོང ཚེ དང ཚོང སུ གྱི དག ཅན ཤུགས ཉིད ཅན ཁོ རི ཁ ས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: སུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སོ སོ ཁེ ཅི ཤ ལང

ཡང ལབ ཅ ཚན རིག གི རྒ ད རེ རེ ཕྱང བི ང རྒྱུར དམ པའི འཚོ བ ཞིག གི དམ ཅི ལག ལང ཚན རིག གི རྒ ལམ རེ རེ ཅང བི དྲུ ཅི ཁང བི ནང སམ ཅན ཅི རྟེན ཅན ཚེ དང ཤོ གི དྲ པའི ལང ཚོ ཞིག གི དར གལ ཅིན པོ ཅ ཝལོདང ཤིབི དགབི ཤ냥རི ཁག ཙོན심 ཅ དོང다 ཟོམཁུར제 ཐཁྲ리리 나르순제 랑초등 쪽니 머리리 리라 두클 자신 심나 데르치르든 ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལོ་ཅི་ ཅེབ་ཞལམ ཕེར་ཅི་ ཅེམ་ཡར་ཚ སར་ཏ་ ཅེར་ཉམ་ཏོ དེན་ཅུལ ཅེ གོམ་ཏ རིវិ ཁང་ཡིན ཅར་ཏོ ཨ་ཟམ་དང ཅེ་བི ཕེར་ཅི དན དེ་རོ་ སར་བི ཡེ་ཅང་ཅུལ ཁ་སར་པ དན ཚོ་ཨ་ སར་བི ཡེ་ ཀ་ཡང་གོ་བདི ཅེལ

0: ཤེས་ཡང་ ཚོགུ་ཆེ་ཚ་
1: ཨོ་ལོ་རིག་ རྒྱ་ཅན་ནོམ་ཚ་
0: དན་ཚུ་ཅ་རྒྱན་ཕམ་མ་གོ་ཚ་
1: རྨོན་དེན་ཅ་ལག་ཅི་ཐོབ་ཚ་
0: ཨོ་ལོ་རིག་དན་བི་ཡ་དང་ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁྱི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཁར ཇེ མོ ར ཅ
1: ནང ཧ ནི ར ཅུལ མན ད ན
0: ཨ རེ ཁར ཇེ མོ ར ཅ མམ ཛ ནང ཧ ནི ར ཅུལ མན ཛ ད སེར ག ཧོང ཨིན ཚ ཁ ཡང ཤལ ད སེ ག ད གི ཚ ཁ ཇེ མ
1: མོང
0: ཏམ ཨོན ཚ ཁ ནི རེ མོང ད ཨོ ལེ ད རུ མ ཏམ པ ཉི ཐ ཁ ཟོར སེ ག མོང ཨིན ཏམ པ ཉི ཐ ཁ ཟོར སེ ག རེ ལན ཏམ ནོ ཧ ཅང ཅི ག ཏ ཨ ཁ སམ པ མོ ཡང ལན ཏམ ནོ ཧ ཅང ཅི ག ཡ་ ཏོ་ ཇོར ང་བ་ ཉི་ག་ རེ་ ད་ན་ དེ་ ཉི་ག་ ཁ་རི་ ཤ་ཡ་ ཏོང་ ར་ ཇོ་ཤར་ གང་ ཏོང་ ལེན་ ཇོ་ ཏེ་ ཤི་གེ་ ཐག་ཅེ་ ཉིན་ ཇོ་ ག་
1: ཡ་
0: ཡ་ དནི་ རིག་ནི་ ཁི་ ཤ་ཁ་ ཀོ་ནི་ ཏོ་ ཨ་ཟན་ ཏོ་ གོ་
1: ཨོ་ ཡ་
0: ཡ་ མོན་ ཇི་ གེ་ ང་ཝོ་ གེ་ ནང་ གེ་ ཕོ་ གེ་ ཡེ་ གེ་ གང་ ར་
1: མོན་ ཇི་ ང་ཝོ་ གེ་ ནང་ གེ་ ཕོ་ གེ་ ཡེ་ གེ་
0: མོན་ ཇི་ ང་ཝོ་ ཁི་ གེ་
1: Katawa
0: sa riya katawa ma chinga tani chinang ta phu gi gi kan ta

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ
1: ཉིན ཁ ནམ པ ཁེ ཚོ དེ མོ ཁེ ཚེ དེ དེ ཚོང ངུ ཉང ཇོ ཉན ཆིན ཁང ཨོ ཁེ ལ ལུང ཆིན གི ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ནེན ཚན ལ སམ པར ཁགབ སི ཤི ང ཐང དེ ལེན ཚན གི ནོན ཚན པ དང ཚོམ ཇུ པ དང ཚན ཚོ མོ ཡིན ཐང དེ ལེན ཚན ཡིན ན ཚན པ ཐུང ངོ ཉི གར ཡོད 参拜党部聚会议席等参拜你爸讲这么多人的人训练就当地连村的参拜党部聚会议席个能啊需求一了
0: 聚会起码从什么呢成

ཁས ཁས ཁསེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: རྨང་འདྲ ཟག་སམ ཅིན་འཇོང་ཁུང་ན ཚེས་སུག་གམ་འཇོང་ཁུང་དང ཐང་དོག་གམ་འཇོང་ཁུང་ ཨོ་དེ་ཤིལ་གམ་འཇོང་ཁུང་ཡིན་ལ ང་ཚོ་ཐམ་གང་པ་ཤི་ཡིན་བི ང་ཚིན་ཡང་དེ་ཟང་སམ་འཇོང་ཁུང་སུང་ཅུ་དང་འཛིགས་ཅིན་ཅེལ
1: ཟ་ཤི་ མེ་ཏོག་གོ་ཟ་པི ཝ་ནང་གི་ཅེ་ཚལ
2: རེན་དན ཤོ་མེ་ཏན ཆེ་རི་བི ཡལ་བཞིན་ཅེ་པོ་ཉ་
1: ཁལར་ཁལ སང་ལང་གི་ཟར་བི ཁང་ཅུང་གི་ཅེ་རཁ
2: རགར་ཅལ མོན་དན་ཅེ་རོལ་བི རེ་སལ་ཅེ་རདང་ཆ ཝ་ནང་ཅན་ཅེ་པོ་ཉི ཐ་ཏུང་ལེ་ཚན
1: ཝ་ནང་ཅན་ཅེ་པོ་ཉི ཐ་ཏུང་ལེ་ཚན

ཚོར་མུན ཇ་ཡི ལག་བཅུ ལ་ལང་ཁུར ཉོ་ཚོང ཚོང་རাতে སལང ཁ་རཁར ཁ་མ་འཇུར ཁ་སར་པལ ཁལ ཁ་ནི ཁ་ལམ ཇེར གོར་ཏག ཨང་བ ཇེ་ཏག པར ཡོད ཚོང་རི ཨ་ཇར ཇ་ ཆེ་ཤང རམ་པམ ཐོམ་ཅང ཨ་མ་སམ ཇེ ཨ་ལང་ཁུར རིག ན་ཚུ ཡོད ཚོང་རི ན་ དན ཇོད ཁ་ཅིག ཅིག ཏ ཡོང་ཚ ཁ་རབ ཐབི ཨ་ལང་ཁུར ལ་ར་ཏན དོ་པ ཨ་མ ཉོན དོམ ཁན ཚང་མ ཚོར་མུན ཇ་ཡི ལག་བཅུ ལ་ལང་ཁུར ཚོང་རི ཕེ པར གབསཤ ཇེ་ཏ ཁ་པར ཨང་ཅང ཁ་ཅིག སམ ཐུ ཐུབ དེ ནོབ དེང གི ཐུ ཐུ ར གར གི ཡེ ནས

0: тгшил мейла хтамшил мезинер анига шимжигра тгшил ичо чигчиг гананир терэнг дэни аниги нямнюн тантурку чигдиз гэлан дордиз гшай
1: а та чок чок
0: на сача гна тонна чимсэн гна сонна тгшил шимжиг ини
1: а нара не сетхнар кача чызг гона шивкэ няни енг тгни
0: них сарнинг нига шиви тгни
1: ни евзэнг нига дэри тини
0: ни нгамба нянчэ тэнги цама масузин
1: ни евзэнг штопай нгамба нянгэ жгни
0: шуни ни чимцэн каркэр зэг кабдазги
1: а ни кабдэ затра манг кацэр рижг
0: тавр чапр тэн жгшуган сонна жирд хонгэ чэг
1: ари тир чэнг шивкэ шимжэ гэчэра мангму
0: тавр чимцэн сэйн жун хуамжур кэ чарчин чэвзэн аутсэнс
1: ари Тир чэнг та чачи жигнура чэмнга восмс.
0: Чимцэн мэнхи гэ шиг чачи кругу мэцэ гэ нэнг чимжи ржабгу гонжи азаун тэмжэн ржэнгэнг чарчи цэмангар.
1: Тэ чэнг та ржи сухину сухи кухину чимцэнгри.
0: Ян чимцэн каркэрэз гэ тэмуз гэ мар.
1: Я чимцэн каркэр гэ тэ чимуз гэ.
0: Чимцэн тэ чэмбу гэ нисэ намба на цуши.
1: Я.
0: Ти нэнг на шунг ржи ё чунг тани кумхини. ཡང བབ་ཀ མེནི ལ་ཁ རང་གི སུམ་ཤིན དམ་ནི ད་རུང ཨོ ཉང་ ཨ་རོ་སེར་ནི གམུ ཉང་ འདྲེ་སེར་ནི དམུ ཆིམ་ཚང ཁར་གྲེ་རི
1: ཆི ཆིམ་ཚང ཏ ཅང་གོ གནས་ལ སའུའི ཅི ཁོད
0: སའུའི ནོར་དིས ཤན་ན ཆིམ་ཚང ནང་ན རྒྱིན ཇོར་ཡི ངཝ་ཐང དང་རུང ཁ་ནི མེམིག དགདག དོ་ནི ཤིཟ་ཏི མེ་པུ ཁོ་ཐ་ཡིན་ནི རྒྱི ཀུ་ཇུ ཤུག་ གོ་པ་མེ་ནི རྒྱབ་ཀ གོན་ཇི སོར་ཇི་མེ་ནི ངོགི་ཏྲི་ ཇེ་ཇི་མེ་ནི ཚམ་པ་ཁ སམ་བུ ཚམ་པ་ ཡིན་ནི དམ ཆམ་སང་ ཡོག
1: ཡ་ ཆམ་ཚང་ ཏ ཅང་གོ་ད རྒྱི ཡོ་ཏི ཆམ་ཇི སོ་མ་དི ཆམ་ཟ་ཝི ཁར་ཇི ཇ་ཏག་སི ཡིགས་མེ་ཏུང ཁ་ངུ ཅེ་ཇུ་སི ཨ་དང་ཁར ཚམ་པ་ ཤིམ་ནར ཏི་ཧ་ན་ ཤིམ་བུ མང་ནར ཏ་སེ་གུ་ནི ཡ་
0: ཡང ཆིམཚང ནང ན རྒམ ཆན རིག རིག ཆ་ཆེ ཇ་བུང དི ནང ནམ ཆོག ཨར་གམ མེ་ནི ཨ་ལུང སེར་ག ཡིགི ཆུག ཇ་ ཅག་ནི འཇོང ཡོང ཡོང ཁ་ནི ཧ་ ཆན ཆོར་ནི ད་ཆམ ཟ་བ ཆ་ཝ ངོ ཆ་ ཡིན རུང ནི ཆ་ཡུ ཆ་མིན ནི ཡི དི ན ཤིག ཆ་ཆེ ཅིག་གུ མ་ནི ཁོ་ནན ཆ་རིག ཅིག་ར མེ་ནི དམ ཆིམཚང ཡོག
1: ཨ་ ཆི ཆིམཚང ཏ ཅང་གོ ད ཆིམ ངོ ཆ་ ཡི ནུ བཟང ཆ་ རི དང ཆ་རྒི མེ་ ནུ ཅོན ཆ་ རི ཨ་གམ ཏོང་ ཡི ནུ ངོ ཆ་ རི ཆི ཆ་ཆེ ཇམ ནུ ཁལེན ཏག རི ཏ་སེ གོན ཡ་
0: ཡང ཆིམ ཚང ནང ན ཁ་ གན ཇུ ཉི་ག ཟོན པ ཡོ ལི ཆིམ ཤེ ནང ཉི་ག ཤི ཀུ ཡིན རུང ཅི ཧོ མོ ཉི་ག ཟ་ ཁུ ཉ་ ནི ཉེ ཆེ ཆུང ཉི་ག འདྲེ གི ལོ གི དོན ཆེ ཆུང ཉི་ག ཟོ པ ཇ་ བི དེ ཤེ ནང ཉི་ག ཉང ཆེ ཏོང གོ ནི ཏམོ ཆིམ ཚང ཡོ ཁ
1: ཨ དེ ད ཆི ཆིམ ཤིག ནུ ཟོན པ ཤ་ ནི རི ཇུལ མང ནུ ཆེ ག ཟུག ནི རི ཅི ཤི ར ཟོ པ ཉུང ཇུ རི ཉམ ཟོ ར ཇི ནི ཏག ཇུ རི ཏ་སེ གོ ནི ཡ་
0: ཡང ཆིམ ཚང ནང ན ནང ད ཚུལ རང ང རང ཐལ ཡིན ཟི ག ཉེན ཅིག ཡིག ལང ཡི ཨ མི ཁག ན མ ཁུ ནི ཨ པི ཤན ནོ མ ཉིན ནི གྲི ཡིན ཟུང ཝིན ཇོ ནི
1: ཨ རོ ཏོ ཟུ དེ ཉེན ཅིག རང ང རང ཐ ཏ མོ ཆེ དེ ཅིག ཤན ཡན ན
0: ཨ རོ ནང ད ཚུལ ག ག ཉེན ཅིག ཏ ཏོ ཚི ག ཟ ཉིན གེ ཟེ ཡི ལོ གི ཆོ ཁ ང ཁ སུང གེ ནང ཅིག ལང ཡི ཇ ཁ རི རང ཁོ རི རི ཉི མ རི ར དུང རི རི ར ད བ རི ར ཏོ རམོ རི ཤ ར ཅིག ན མ ཅིག ནི རང ཐལ ཡིན ཉུ ཇིན ཇོ ནི ཏ མོ ཆིམ སོང ཡོ ཁ ཡ
1: ཨ ཏེ ཅང གོ ད ཅི རང་གུ མ་ཐུན ཀོང་ རང་ཐལ མ་བཞིལ རང་ཐལ ཡིན་ནོ དེན་ རང་ང་ ཐོར་ཀ མ་དེ ཏ་སེ གུ ནི ཡ
0: ཨ་རོ ང་ཡང དམོ ཆིམ་སངས་ གཏག
1: ཡ
0: ཟ་བ་ ཉི་ག ཟན་བུ ཝང་ཆིམ་ཅི ཤིམ་བུ ང་རམུ ཁེར་ཟ་ཡ ཧ་མ་ ཉི་ག ལ་མིལ ལ་བ་ཡ ཁལ་ལུ ཡེ་ཇོར་ ཨ་ཉི་གལུ ཀ་ཏ ལིཤ་ཏ་ར ད་རུང སིལག ཐུང་སག མན་ནི མ་དེག
1: ཤེཏིང གོ་ཅིཅན ཨར་དོལུ ཀ་ཅིཅ་ཇ་བ་ཇ་ང་ གོ་ནི་མུ
0: ཨ་ཡ་ ཆོ་མ་པ་ཅི་ར ངི་ཅིག མར་གོ་ག དེ་གར་ཅིག་ཇ་རེ ཡ
1: སིལ་ཅིག་ཇ་ར
0: ཁ་སང་ག ཤེལ་ལག ཡ
1: ཨ་ ཆ་ཟེ ཁ་སང་ག ཤེལ་ལག ཅིག་ཇ་ར
0: ཨོལེ ཁ་སང་ ཤེལ་ལག ཡོ་ནུ་ཏི ངེ་ཟོ ལག ཅིག་ཏང་ན ཝ་ཉི་ཅིག་ལང་དང་ཡི ད་ཝར་ཀ ཨ་པ་ ཨ་མ་ཉི་གི་ཏ་ཡི ཡུ་ནི་ཤ་ཅི་པོ་ཡིན་དི་གི་ཅི་ཟེ་ཁ
1: ཨ་ཏ་ ལག ཅིག་ཏང་ན་ད ལེར་ཁ་ལེ་མར་གོ་ནར
0: ཨ་རོ ངི་རཏ་ཟེ་ར ཤ་ར ལེ་ཤ་ཁ་ཟོ་ལི་བ་ནི ཏེ་རི་ཏ་ ཨ་མི་ར ཨ་ཡི་ཉི་གི་ཟོ མེ་ཅུ་རེ་ཏ་ར ཨ་པ་རཨ་མ་ཉི་གི་ ལོ་ལོན་རུ སུགཟེན་རུ མ་ཐམ་ནི་ཏ་ཟེ་ཁ ཡ
1: ཨ་པ་རཨ་མ་ཉི་གི་ སུགཟ མ་ཐམ་ན་ ཆ་ཟེ་གོ་ནར
0: སུངོད མ ཐབ རོ གོན དེ རོ གོད ཁ སུངོ ནི མ ཤ ནི དེ
1: ཨ ཨ ད རང གི ཆོ པ བེ ཚམ ན ཧ གི ཆིབ ཤི ལ ཝ གི ཏབ ཤན རེ ཉེ ཏ ཅང གུང གོ ད ཏམ ཟུ ཡོང ར གོ ཡི ད ཁ ཡ
0: ཨ་ནི གི གུང ནི རོན དུ ཡེ ཅུ ཅིག མང ནི ལ ཁ སར ཟིན བག སེ ཅིག ཨར ནོ སུངི 나사 쿠수지 쿠이 그저랑한 수지 흐트그나 통라 뭐니기 카크 칼디 여러분들
1: 카성 때린 그니 카크람 소나다 카슴 메란 통라
0: 카니 지기지 카롱 칼리기니 마이
1: 다 아니기 카코 메라 샤니 나렘바 머고시니
0: 오 다롱 마팀네 요나 지기니 요나도자 니양 카크 그진 저기요
1: 야로 치 카크 그진 저거나 때랑 아니게 랩지간다 냅샤땅나 마하가
0: 롬탱이 다롱 카미니 비베야
1: 치 카미니 티메티 니 카미니 좀메야
0: 오 디나타 흐그 지기니 렌주이 자로 가포
1: 아 따티라 사레
2: 아망 춘초비 양신양리 쇼비 알랑가데모 아망제 로탄 아르바리 돌비 거리센 서르
3: 아망제 판으로 왕즈다 덴비 가와 조바 촌친들이 인지르진다 잡이 스빈 차르크 촌친들아
4: 지딩가 년군 족보나바 참더니 성지 잠수 셰피 먹친급 셰파즈 체남비 헬름테 고지시요 체적게 티 다타가 냥니 냠스 제조
5: 야 따띠릉거 니마종 오스카마종 티츠로종 오타히거 니마 돈접거 니마 펀숨 속거 니마 델근종이 니마 샤와 야찌거 니마 스카바 양키거 니마 삼튼 선접거 니마 탐칠 용접거 니마 다다저와 치 사체티거 니마 샤클로찌게 양금스찌거 니마 트라시스트게 스트거 니마 노르찹딩거 찬종거 니마 다녀오 상운 촉거 니마 상운 니마 샤거 니마 오진 듬나 하가거 니마 오진 듬나 마가거 니마 다니간 듬나 킹가거 니마 안데 아기 통상크레 예꺼 공와니라 통무 가르소쟁이 스트라즈거 틀레지나 스트라 템들더니 인디니세거 다테랑 아정정거 헤수 예꺼 염득 섬지근다다레라 안연성정거 서수 예꺼 팅커 왕름 친다레라 다테랑거 어고드가 진드니가 살라트 워크스타 마차가 탄도오 공거가 마차가 아가 섭지 땅거 니마차가 끝으라 오브자마닝아 어드가 진드니가 잡고 데모에나 야, 당행원가와 동거처럼 따라 십바가 부샤수 따라 아와 아키득술 따라 흐뜸거리 마티샤수 메노 센초가마흥 통수메세노가 회따라 민흥아들서 정근초선배야 야, 안출어마 흠출어마 흠출어마 흠단초치근 초다르공훈 출공 안훈덕치근 초리마크나 공처득이 니마카사이니세거 동다와 가루흑사사이니세거 Ergun kartu mongun charlam yini sekon chochigin chola wa nang chogo sekon wa nang yang wa karu undok chigin manchna ta su gem jung homo chig sa yini sekon dang chir sima ba sa yini sekon ja tam jung nang kha sa yini sekon ta chochigin chola sa thomo chogo sekon sa thomo undok chigin chole ma karna ndar ta nur lisam ga ha sa yini sekon choni shan sim gon chong sa yini sekon me tog nab ja ga ja sa yini jere sha kon chol oma hun Ya, dan cho chigin chola halan cho go seke, halan chaka yi nin cho go seke, cho chigin chola malan cho go seke, malan chaka yu nin cho go seke. Dan cho chigin chola shanglan cho go seke, shangla la pashtig nin cho go seke, cho chigin chola ranglan cho go seke, rangla rotlub yam nin cho go seke, cho chigin chola mokwan cho go seke, chil mokko hola ra rafla dukchin cho go ne zirif shakin chol oma hum. Ya, dan chol tenra maazga hongno jigni terang agor dhagajan rinniga kyalan zomni tintin shunga nyamandik namahti narkarma yiqa, salahti na titla yiqa, warka zarkarka jiwa yiqa. Kya yijahti naq yijah yiqa, yijah nyama shandarila, dongjahti naq dongjah yiqa, dongjah dawa cindarila. Tajan tajahti naan tajah yiqa, tajah kantuk shandarila, kojahti naq kojah yiqa, kojah kora cindarila, chijahti naq chijah yiqa. Takjija alung chindarela alung nani gla leni sek ne lang lang kpsi ge jingda yini sek sikara worm ge deska jini sek cha chang nyag ng tomo jini sek shatl nyag ror tgini sek gla linda ka ti yini sek kri ra kar ja shani sek da ter ng agon suk ko thomban ji chi ge nga she ke she le nyang chong ge ni shen do chang ka chig mer mot ge nyen do nu thomba ga na de kara nga a a ki ka wa yo ra sing ge tsig tsig ma she mang yir she na ngi ma shil kam le wa ni Ya, tangi sik sik kan chigna changu ge hakka mara changu kalgura shalgur ye maji tigani gan chigna chakka ka ta khra ke chung jan ji khaji ra nyang ji ye ma tang sik sum gan chigna changu mo tong ra jan ji khar go tang khong go te ma ji se ja jan de la Ya, ta cha ye ja yong ji cha ro chi ra dong ja cha ni cha tsik chi ra yong ja cha ni cha shi jo wa ta cha nga thun ni lam ji chi ra ngir chik ka mo kwa khir ge chang ya ta thum ra ng lo ko tam chun nar ng khir ge de to pa ri nan dam ba sa man thum ba sa ma ni se kam ba sa ya ng te ni wa ni se ka Tandiyo jitpun wakar kacha ini seka, nda tungu yangalagar pun sunga wa ini seka, liga zango te lir sango siri wakar jirang

0: ཡང་ཅ་ཅི་དེན་བི་ཉན་ཁུན་ཇོ་པོ་ནམ་པ་ཏ་ཡང་དེ་ཚོ་ཁ་ཁང་གི་དེ་རང་གི་ཆོམ་ཅིན་དར་གི་ལེན་ཅིན་དེ་ཏོང་ཅིམ་དན་ཉིན་ཇོ་གུ་ཏང་ཏ་ནམ་པ་ཅི་དེ་རྒྱན་ཏང་ཨ་ཚུ་ལེན་ཅིན་དེ་ཉན་དེ་ཏང་ལེན་ཅིན་དེ་ལ་ཐིག་ཁར་ཏང་བ་ཅ་ཆུར་གང་ལག་ནང་ནོ་དོན་ཅིམ་པ་ཚེར་ང་ཇོ་མ་གི་ཡང་ཅིར་ཀ་ཅིན་ཅི་ཤ་བ་ཡི 나 주지 비 리스트지 도라
1: 오피 워요 히르크 상캄
0: 리피 워요 젠조에 가르토
1: 나 주지 비 옌르지 제 쪼고
2: 쪼고 쪼쪼
3: 나 주지 비 가스제 가톨레즌 따탄 코숨지

0: རང པོ རང བབ ཅུང ཞིབ བཅལ རང རྒྱལ གྱི དོ ཁང གི གོང འཕེལ ལ གྲུབ འབྲས ཆེན པོ ཐོབ ཡོད དེ མཚུངས སུ ང ཚོས ཤེས དགོས པ ཞིག ནི མང ཚོགས ཀྱི དོ ཁང གི གནད དོན ཐག གཅོད བྱ རྒྱུ དེ ནི དུས ཡུན རིང པའི ལས འགན ཞིག ཡིན པ དང དོ ཁང ལ དཀའ ངལ ཆེ བའི ཁྱིམ ཚང གི གཞི རྩའི དགོས མཁོ ད དུང རྩ བའི ཐོག གོང ཐུབ མེད པ གན སུང རང བཞིན གྱི དོ ཁང ད དུང སྤྱི ཆེ ཐོག འདང གི མེད པ དོ ཁང ཐོན ཁུངས ཀྱི བགོ སྒྲིག ད དུང ལུགས མཐུན དང དོ མཉམ བྱུང མེད པ སོགས ཀྱི གནད དོན ནས ཡོད མམང མང ཚོགས ཀྱི དོལ དེ ཁང བ ཡོད པའི ཕྱོགས སུ རེ ལྟོས ཆེན པོ བྱེད ཀྱིན ཡོད པས ང ཚོས ངེས པར དུ སེམས ཐག སྔར ལས ཆེ བ གཅོད པ དང ཤུ སྔར ལས ཆེ བ ཞིག རྒྱག རྒྱུའི ཐོག ནས དོལ ཁང གོང འཕེལ གྱི ནང དུ གནས པའི གནད དོན སྣ ཚོགས ཐག གཅོད ཡག པོ བྱེད མཁས
1: དོལ ཁང གན སུང དང ཁོ སྤྲོད མ ལག གི འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད མགྱོགས པར གཏོང ན སྲིད གཞུང གི སྤྱི པའི ཞབས ཞུ འདོན སྤྲོད བྱེད པ དང ཚོང ར ཅན དུ འགྱུར བ གཉིས བར གྱི འབྲེལ བ དང དོལ ཁང གོང འཕེལ གཏོང བའི དཔལ འབྱོར གྱི ཕན འབྲས དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཕན འབྲས གཉིས བར གྱི འབྲེལ བ རྒྱུན ཁུ དང འབྱུང སྲིད པ བར གྱི འབྲེལ བ དོལ ཁང གན སུང བྱེད པ དང ཕན འབྲས གཉེར རྒྱང འགོག པའི བར གྱི འབྲེལ བ བཅས ཐག གཅོད ཡག པོ བྱེད དགོས དེ ཡང ཚོང ར ཅན གྱི བསྒྱུར བཅོས ཁ ཕྱོགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ན གཞན ཚོང རའི སྐྱེ སྟོབས རྒོ ཀུན ནས འདོན སྤེལ བྱུང ནས རིམ པ མང པའི དོ ཁང གི རྒྱུན ཁོ ཁོང ཐུབ ཕྱོགས ཚོང མང ཚོགས ཁག ཅིག ནི ང ཚོ ཀྱི གནས ཚུལ ཞན པ དང ལས ཞུགས འཐུས པོ མ བྱུང བ ཡོང འབབ ཀྱི ཆུ ཚད མ བ སོགས རྒྱུ རྐྱེན གྱི དབང གིས དོ ཁང གི དཀའ ངལ ཐུག སྲིད པའི སྲིད གཞུང གི ངེས པར དུ གཏོང ཆ དེ བསམ ནས དཀའ ངལ ཅན གྱི མང ཚོགས ལ གཞི རྩའི དོ ཁང གི འགན སྲུང འདོན སྤྲོད བྱེད དགོས
0: རང རྒྱལ གྱི རྒྱལ ཁབ གནས ཚུལ ཐོག ནས བལྟས ན སྤྱིའི ཁ ཕྱོགས ནི སྲིད གཞུང གི རྩོན འགན གླེང ནས ཡར་ཅིན གན སུང དོན ཆོ ཞེབ དང ཚོང རེ ཡར་ཅུན གན ལང མི རམ པ མང པེ གེམ ཁུ གོང པེ ཨ་དོ ཁང ཁོ ཆོ ཅེ མ ལག ཛ གི པར ཤེལ རང ཅེ ཅེ ཨ་དོ ཁང ཡར་ཅེ དང གོང པལ ཤེ པེ ཉམ ཉུང ཤོག དུམ ཞེབ དང རྒྱ ཁུ ཞེན དག གེ ཨ་དོ ཁང གན ན་དུན ཐག ཅུ ཞེ པེ ཤེ ཐུ ཕན དེན ལ ཁུ ཤ ཐབ ཞེབ ཨ་དོ ཁང ཛ ཅིན ཅེ ཆེ ཉི ལ རང ཅིན ཅེ ན་དུན ཤིམ ཅིག ས མོ ཞེབ ཛེ རམ ཅེ ཅིན གོ ལ ཁན ཐུ ཅག པ ཅིབ ཞེ དེ ཅིག ཅིར ཡིན པ དང ཚ དེན ཡིན པ ནན ཕན ཐི ཚང དན ཆག ཡིན པ ཅིག ཅེ ཨ་དོ ཁང ཁོ ཆུ ལ མ ལ འཇོག པར འཛ ཅིམ ཞེ གི ཐབ ཅ ཅི སྟོང གི ཨ་དོ ཁང ཁོ ཆུ ལ ཇེ མང དར སྟོང བ དང ལན དེ མ མང མང ཚོ ཅེ ཨ་དོ ཁང གི གེམ ཁོ ཉོམ ཅིག ཤ ཅེ དེ གལ ཆི གོ ནི སུ ཇག ཏི གོང ཁེ བ དང ཝེལ ཆི བ ཁོ རི སོང བ ཐོན ཁོང ཅོན ཆུང བ ཨ་དེན ཅག དན པ ཅིག ཅེ ཨ་དོ ཁང གི ཚལ ཅི མ ལ ཐེ གོ ཚང བར འཛ གི པ དང རྒྱ ཁབ ཅེ ནེ ཚལ དང ཐམ པི ཨ་དོ ཁང ཛ ཅོ ཅེ ཧེ སུ དར པེལ ཏོང གི
1: ལོ ངན ཚན ཅིན ཡི པའི ཆར ཁུན ནང དོན པར ཀྲུང ཁྱིར དང ཀྲུང དུ ཅན གན སུང རང བཞིན ཅན གྱི དོ ཁང དང སྤྱི ཁང ཁལ རྒྱར ཁུ ཀྱི དོ ཁང ཅི ཁྲི ཚུ ཏུང སུམ དྲུག ཅན འཛུགས ཅན བྱ རྒྱུ དང ཉི ཏུང ཅོ ང ལོ སླེམ ཚམ རྒྱ ཡོང ཅན གན སུང རང བཞིན ཅན གྱི དོ ཁང གི ཁེ ཚད དེ རྒྱ ཆི ཉི ཁ ཡིམ ལ སླེབ རྒྱུ ཡིན འདི ནི སྲིད གཞུང གི མི དམངས ལ ཁས ལེན བྱས པ ཡིན པས ངེས པར དུ སྟོབས ཤུགས ཡོད ལག འགྲུབ བྱེད དགོས སྤྱི པའི འོག སྟེང དོ ཁང གཙོ གནད དུ བཟུང ནས གོང སྤེལ དང ཀལ་ཁེ དོ ཁང ཡོགཉིབ དང འཛུགས ཏན སྤྱི ཁང ཁལ སྣ ཚོགས ཀྱི རྒྱུར ཁུལ ཡོགཉིབ དུ ལག བསྟར བྱེད དགོས ལས ཀ འདིར ཀུན དུ གཏོང བའི གོ རིམ ནང དུ གང ཐུབ ཅི ཐུབ ཀྱི སྒྲུབ རྒྱུ དང ཉེ ཚོལ ཅུག ཚོད ཀྱི སྒྲུབ རྒྱུ ཟུང འབྲེལ བྱེད པར དོ སྣང བྱས ཏེ གཞི རྩའི དོ ཁང གི དགོས མཁོ ཧུར ཐག གི གོང དགོས དོ ཁང ནི མང ཚོགས ཆག ས དང རྟེན ས ཡིན པས སྤུས ཚུལ གྱི བདེན འཇགས ནི ཤིན ཏུ གལ ཆེ བ རེད འགན སྲུང རང བཞིན ཅན གྱི དོ ཁང གི ཆར ཁུལ གྱི གོ ཚུལ དང སྒྲིག ཆས ཀྱི ཆ སྒྲིག ཁང ཡུབ ཀྱི ཅིང གུ ཅི ཇེ ལག གཏོང གི པ དང ཨ ལི ཀྱི པི ཀ དམ ཛིན ཡག པོ ཤེ གི
0: དོ ཁང སྐོར ཀྱི རྒྱབ ཅུར སར ཆི ཐི ཚང ཟེ དེ སར ཆི ཀྱི རོགས ཅུར དང ཁྲིལ ཤོག གར ཁྲིལ ཅི ཀྱི ནི པ འདོན པལ ཤ རྒྱར དོ ནང ཤེ གི པ དང ཤོག གང ཅི ཧར ཚུན རང བཞིན གལ ཧུམ ཤེ གི ས ཤང སྐོར ཀྱི སར ཆི ཐི ཚང ཟེ དེ མང ཚོ ལ མིག སལ ཐ བ དང ཚན རིག དང ཐན པར ས ཤང འདོན ཅུལ ཤེ པའི ཆར ཞིང གོ པ དོ ཁང གི ཅལ སིན འདོན ཅུལ ཅིམ པར ཅེ མང དར སྟོང བ གན སུང རང བཞིན ཅན གྱི དོ ཁང གི ཅལ ས སྔོན ལ གོ སྒྲིག ཅིབ བྱེད ཁེ ནོར སུ ཀྱི སར ཆེ ཐེ ཚང ཟེ དེ ནོར སུ རང བཞིན ཅན གྱི གྲོ ངལ དེ གན སུང རང བཞིན ཅན གྱི དོ ཁང འཛུགས ཁྲིན ལ འགྲོ གོ གཏོང ཤུགས ཆེ རུ ཡིན ཚང གཏོང ཁེ སར ཆེ ཀྱི བྱེད ཐུ ཕྱོགས དེ ཀྱི བེད ཆོ ཞེ དེ ཁེ ལས དང སྡེ ཚན གཞན དག ཅི བའི བོགས གཏོང དོ ཁང གི འཛུགས ཁྲིན དང ཚོང ཉར ལ ཞེ པར ལོ ངུ ཞེ ཁེ ཁེ ཉར མ ཡིན པའི སྡེ ཚན གན སུང རང བཞིན ཅན གྱི དོ ཁང གི འཛུགས ཁྲིན དང ཚོང ཉར གྱི བྱེད སྒོར ཐེ ཤུགས བྱེད པའི སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ ཚོལ ཞིབ ཧུར ཐག བྱེད ཐོག ཕྱོགས གང ཆེ ཐུན མོང ཐོག ཞུགས པའི རྣམ པ ཆགས པར བྱེད ཁེ
1: འགན སྲུང རང བཞིན ཅན གྱི དོ ཁང འཛུགས ཁྲིད ནི རྒྱལ ཁབ དང མི དམངས ལ ཕན ཐོགས ཆེ བའི བྱ བ ཡག པོ ཞིག ཡིན མོད འོན ཀྱང དེ ཉིད ཡག པར སྒྲུབ དགོས པ དང རོགས རམ གྱི རྒྱུ མཁོ ཡོད པའི དོ ཁང དཀའ ངལ ཅན གྱི མང ཚོགས ལ ངེས འབྲེལ ཁེ ཕན ཐོབ པ ཞེ དགོས ན ངེས པར དུ དོ དམ ལ ཤུགས སྣོན བརྒྱབ སྟེ 시기티 등 외출 신탄 숙제 속에서 자든지 남수득대 집이 돈통대 라님 등 외출 역부용을 세기 곱샤 정님의 인종지대 간송샤에 비 마망망 죽라 캠프는 워마 톱든지기 간송 릉진지 도이킹 첨등 만튼 브라 등진시에 비 샵줄 지수등 니든지기 바등 딘총 남득지 톡니 티크를 송사 갈공 등 원국 세기 첨등 만튼 브라 간송 릉진지 도이킹 등진시르라 첨수따라 차파조기
0: 냠크남바 공대청민년반은 시진핑급 예술의 종료고를 능화시비는 볼등비 큰 소승바시티 도이킹 간송 등 코스트로 말극은 지침다 근데는 욕부르통기 시바디이신 슈니의 제품의 다치우치기라 산지 담스르 랑가시비 참비능 시주이
2: 천능라 통지지 랑슈부 힙샹다 등키지 하정가치 랑니르 천능다 통나 제스트르 랑슈부시 바당 먹자 바 천능다 통함 통나 미르슈 제스트르 샤기슴시나 그치가 랑니르 천능다 통나 관영거 나바다르다 랑슈부시 주고 천능들 통지 랑춥시 비 디럭히라 카르마 우제니 뜨그즈 마르토메 천라샤 먹이비 말람초나 천능들 통지 우글렌즈리 제들 당 강릉 우제 오토라와데 차카라가 양니 늑듭자기 니츠르지 관치도다데 고 청이서 톤듭지니 우글렌 바당 년다 동답르자기 Kampala, Santin Javshon, Jim Chamber, Lakbachi, Gaskamin, Zamor, Yavdu Santin Batang, Nyarin La Bano Prishagi, Chersatang, Ringo Jambi, Kanglala, Jujaxi, Ogu Chimbu Langi, Chanangan Zati, Tetali Tartu Shagi, Ani, Armonsuji, Nirshushin, Arangi Jang Yanki, Ganisa Tonsala, Chelar Shaki Wazamji, Chanangi, Mershu Tabamana, Chenangla Huayan, a Tomer Ranjil Ji, Dangela Katabjagi. Ermontuji, Mirchushin, a Ranjil Jang Yanki Ganisal Huayan. Gadi, Mugzan, by Chenangal Huan Tonze. Kalichimbi, Urujati, Urupshim, and Mambo Badang. Dim Tons of Chichitla, Nienda Tongi Permazala. Tatu, Chigini Tug, Mirchumarna, Yang Jabjagi. Tiger Chenangla Chuam. Yana Lugby Lugbante, near Jubishil Marunga. There to she, not so much another movie near Kayula. Near Jubil Nipote, Urgantanga, Kandiba, Ayuba, Adoni Yakas, or Chanel the Hong Kong Labro Badanga. Near Jubishi, this Hani Sanyati, Lugba Shangi. There to she, not Chanel the Delgawa Yene. Chanel Lam, near Jubishi, the Rodi, Chanel La Hong Kongi, Rajab Shuni Jadis, one of the Wadanga. Chiron Hong Kong Lamchana, Daniel Kalo Gordi, Ranilla, Arjibta Jigi, Shirin Tennis Jayungi. Chiron Hong Kong Dang, Tanyuana, Lugby Daniel Jin, Jangwa Ama, Yangnam Gu, Yangnam Chanwani, Yarjigi, Gu Changis Tondenjigi. Nagjun Jimmakjamba, Chanon Tanhuam Tona, Chirja Himan Kanyang, Tiger Chalam Chonte, Mirchu Shimarunga. Rjamson, Narjun Rigi, Sam Kum Dang, Lihila, Chanota Tonkun Jobi, Niwa Mibramazle, Tatung Tertrushin, Aranila, and Yankam Joyenet.

ཁྱི Tongjin dan jarbin ga mangchu kha khi ji nin ter ngor gu la she gu pe shang jarbin sa jung ga zan zi ji lor ji la ta tang yang tang zan ba tang shib de tan sun she gi bi lang sha dun ཁྱི དང གི ཉན ཁང ལ འཇི ཐང དེ རྒྱ ཆི ཡག སང ཅིར ཤར ཚར སོང ལེན ཚན དེ ཚོམ དྲུག པ ལ མོ ཚེ རང དང ཚོམ དྲུག གན ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཧ བ དེན རྒྱ ཚོ མོ ཅིལ དར ཁལ བ དོར རྒྱ ཚེ རང ཅ ཆི བ དར ཁལ བ ངང ཚེ རང དང སོ ནམ རིན ཆེན ཡིན ཚེམ གུན རྒྱ གི ཁྱི ན

0: སུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ རྩུག ཅུ ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི དམ ཉུ ཀ ཅར ཅར ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོ
2: ཁོ སུ ཁེ ཅིག ཤ ལང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང ཁྱི དང ར སྲང
Tēnā kī chūpa lōgīn jāmbī tāng kāgī tsāmbā tī nāngā shīk chō yu chūpa nāmbā gā ngā rīn tīk gāb dēn chīk chīk sīm nī gā sīm dēn ngā tīk gāb dēn chīk chīk sīm nī gā sīm dēn chīk tīk gāb dēn chīk chīk sīm nī gā ngā sīm tīk chī gār kī lā mā kāpir khu rā lēn cīn dā gāng gōn zīn bā rā chā tūng wā tsāng mā gā chā chī gā kāpir ā gī yō

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡ་ཏ་ནི་ལ་ཏུ་རྒྱ་སེ་ཅིག་ནི་ཡ་ཏ་ཆ་ཝ་རག་ཏ་ཡ་ཨར་ཚུལ་རེ་ཏ་རྒྱི་པར་ཤ་ན་ཐ་མེལ་རི་ཅང་ཡ་ཡ་ཡ་ཁ་བསུ་བ་པི་ཏི་ལུན་ཙབ་ཏག་ཆེ་བེ་རེ་ཆ་ལུང་སུ་ཅིང་གེ་ཡ་ ཏ་བོ་པི་མ་ཏན་ཚ་ཨུ་ཧེ་ནག་ཡ་མུག་ལ་རེ་ཏང་བ་ཅི་ཡན་ཡ་ཡ་ཏ་ནི་ལམ་དུང་ཏ་ན་མི་ལག་ཉིན་དེ་ལག་ནི་བི་དེམ་ཚུན་ཅིན་དེ་ཡ་ཨར་ཅི་སུ་ཚུན་གམ་བུ་ཏ་སན་ཅི་ནི་ ཨོ་ལ་པར་ཅི་ལ་ཚན་བུ་ཅན་བུ་ཅི་རེ་ལ་ཡ་ཁ་མ་སམ་པ་འདྲ་གོ་ཏ་རེ་དེ་ཐུལ་ཏ་ཡེ་ཡང་སམ་ཏི་ཤང་དུ་ཅི་ལ་ཡ་ཡ་ཏ་ཏོ་གི་ཅུང་ཏ་ཤེ་ཁན་མེ་པོ་སོ་སུ་རང་གོ་ཅ་ཐུལ་ཅི་ཡོ་ལ་ཡ་ ཡང་དང་ཏ་ཅི་གོ་ལ་ཏ་ནོ་ཅི་མ་ཏ་ཏེ་ཕྱི་ལ་ལ་རུང་རྒྱ་སེ་ཅི་གནས་ཡ་ཆོར་ཀེ་བི་མ་ཏེ་ཀོ་ཆུ་ལ་ཏང་ཡ་ཧང་བིན་ད་མོ་དང་དུ་ལ་རི་ཤ་ཡ་ཏུ་ལ་གི་པ་ཡ་ན་ཏ་རྒ་རེན་དུ་ ཐོ་ཤང་དོ་ཡ་དེ་ཁན་ཐུར་ཅི་ཅི་ཡ་ཤ་ཏ་ཝ་སུང་ཡི་ཏ་ཧ་ཁུར་འཛོལ་ནར་དེ་བོ་ཤོ་ཡི་ཧོན་བོ་ཅིན་འཛོལ་ཡ་ཝ་ར་ཆེ་སལ་ཤོ་ཡི་ཏ་ཧ་ཁུར་འཛོལ་ཁལ་ཆ་བ་སུང་ན་ཐོ་ལོ་རི་ཤོ་ཡ་ ང་གཅ་པར་ཅི་ན་ཏ་གཟོ་པར་སོལ་ཁལ་ཏ་སོ་སི་ཡ་ནི་ཏི་ལ་རི་ཤོ་གཡ་པོ་ལོ་དེ་ཏ་ཤི་གཡ་ལ་ཏ་ལོ་ངེ་ཨ་ར་ཆ་ལོ་སམ་ཏ་ངོ་ཏ་ལེ་ལ་ལོ་ན་ར་ལ་ནོ་ཉི་གཡ་ཏ་ཐུ་ཤན་ཏ་ཅི་ནི་ཨོ་ལོ་གི་ན་ཏ་ཤི་ཏ་ཆེན་ཇ་ར་ཨ་མ་ཡི་ཁར་གོ་ལ་ངོ་པར་ཏ་ནི་ ཨར་ནི་ཨོ་གི་གནང་ཅི་ནམ་ང་ཡང་ཅི་ཨ་རང་གི་ཨ་རི་བ་ཅི་བཅིན་ཏ་ཡེ་དེ་ཇང་ཁམ་ཅི་ཅིན་ཅུང་བར་ཤེ་ཅི་ཅི་ནི་ཏ་ནི་ལ་བྱང་ཏག་སང་ཁ་དབ་ཁ་ཐོམ་བོ་ར་ལ་ཁསེན་ཁུར་ཅི་ཆ་ཆེན་བོ་ལ་ཁསེར་སམ་ཅི་ཕ་ལོ་སམ་ལ་ཨ་ལོ་ཏ་གི་ཅུ་དར་ན་ད་ལོ་སམ་ལ་མ་ནག་དོར་བོ་ཁེ་ལ་ཁ་ཤུག་གི་གང་པང་ཏལ་
1: ནག་ཤུག་འདྲེས་སིང་གི་གཉ་ནི་ན་ས་ལ་སབ་ཅི་ཏ་ཧ་ཡང་ཅི་ཤང་མ་ལ་ཚེ་སུ་ཏ་ང་ཐང་ཏ་ར་སུ་ནོ་ཅི་ལག་སུག་ཅི་སྟེམ་རི་མང་བོ་དྲི་ནི་ཨ་རེ་ཤིག་འདལ་བ་པ་པ་ཀེ་ང་ནི་འདྲོང་ཁག་ཉི་གི་སོ་སོ་དེ་ནི་འདྲོང་ཆེན་ཆིན་ཁོར་ཅི་ཨ་ཧེ་ལམ་ཏ་ཤི་གི་ལ་ཐོག་གོང་ཆུང་ཁོང་གི་ཡང་ཐོ་མར་ད་ཨ་གདམ་ཤེག་སམ་གི་ས་ག
0: ni. Pei nga mo ki ku ra. Che ku tglan da sing ni. To ku ke cha ka ra. Rok jong thom bo ra. Pa ra sam ra sa ra yi. Pa ma rin chin fung a la. Sa cha tam chi ko r tuk ta zong ni gong je ri. Zong long si pi na dong li. Zong chen chin ge ngo mi la r tuk ta zong song. La chuk gong chung khon chan. Hanyin chukra shuk ding mo ge. Bangchi stim di sawi lewa gani wa zog so. Lewa samba. Chen chin sawi nja tai hewa. Kwan lupa jimbang shan jia shang. Xia dima long tina tom ni lhar. Hai zhe xin nzom shang lan zong dib. Tani nzong chen chin hondun nam tiku. Hama shang chin ge khara rila gai. Huilam ta jili. Lan dung tuk yi shang la hebdi.

0: ཀྱི ཆང ཉམ ཆ ཆ ལི དུ ཅི ཅང ཆོ རེ དེན ཅི ཐུ ཡོར ནམ ཡི ད ལེ ད ཅི པ ནི ད དམ པི ཆང ཉམ ཅོ ཚ ཁི སན ཐུར གོ ཡོ པི ཚན ཅི དི ཉམ ཅི ཅི ཐུ ཨ སན གེ པི ནི ནམ ཤིན རེ དོ ཤ བ ཤི ཅུ ཅེ ཇ ཅང ནི ངོ བ ཏར ན ཡོར ནམ ཡི ད ན ད ཉི རང གེ ཆང ཉམ ཅོ ཚ དུ ཉེ རེ ཅི ཅང ཆོ ཅི ཉི ལ ལེམ ནི ཅེ གེ གོ ཤི དུ ནི ཉི ཏུ ཉེ ཁ ལི བ རེ ཅི དི ཉམ ཅི ཆང ཉམ ཆ ཚ ལི དུ ཉི ཅང ཆོ བ དན གེ ཡེ ཐུ ཨ མ སལ ཉི ཏུ ཉེ རེ ཉི ལི སན ཐུ ལི གལ ཅེ ཅག ལི བ ཤེ ཅེ རེ ཐན པ ཤོང བེ ནམ ཤི ཅི ད དམ བར ཡོར བ ལང གེ ནབ ཅལ དང ཝེ ཅལ ལ དམར ཁེར་ཅིན ཐེབ་ཚལ ཆེར་ཅེར ཕ་རེན་ས དང ས་ཕན དེབ་ཅིན ན ཇར་མན དང ཡན་ཅེ སོ ས་ཁལ ཁ་ཤིས ཆར་བམ བབ་ཚལ དང ཡང་ན ས་ཅ ལེམ་ཤར ཚལ ཨར་གེན་དེན ལི མ ཡོར་བ ལང གེ ས་ཤི མང པི ཡར་ཙང ཆི ཡར་ཚལ ཆ་ཉུམ ཅེ ཆེ ལི ངོན་སལ ཁེ མ སེན་ན ཨར་ཙང ཝ དང ལེ་ཡན ཙང ཝ དོ་ནོ ཨར་ཙང ཝ ཅི ཅེ ཆན་ནི མར ཆག པ ལ་ཁ དང ངོན་སལ ཤེལ རྒྱ་ཁ མང པི ཆན་དོན དང ཤང་ལི ཆན་ཅན ནང་ཁལ ཨར་ཙང བི ཚོན་ཅལ ཅེ་ཁ མ་ལག དང ནི་ཁོང ཐོན་ཅལ སོ་ན ནོ་ཁུ ཤེན ཡོལ
1: ari akhis yo so sanji ta tsu ge chi ge ni na san gu ta na ari sen zen te lung po ge ti chan de tang lin che ke bja ji re a yang la huam ji ke no hi tu san ba di a ma ge tun ge chu la sar wa pe wa men ser te lung po ge tang di ka pri ji chan de tong yin nang de dan du nga chi ngun chung ge dong dong de ta ge chu xie jin yu nga chi ye lang dang ngi zhe xie ki dream li xi ba yin la nga chi ye lang ngel ren dream ta le khor wa chab che wa am yang na go mu me pi dong yi lan cha par ta shi xie jin yu ser ki nan ji dan dun ariin tsotu gagdum kwabja yi elang khamjur la ka khang pharma tirsilser
0: yesara cha thandum jigni bi nyan chen khangi chiar gani na sarngo tarna yesara cha zongli ne thana ya khuyi cha sha sakhe ke thojil la fa nyen dum che sa khong samni yesara cha mahun chabja chongbi shen thim shegir thaba yim bi da ta mol on chang nyen tara alun jir war shel sarngo li yesara cha binjig de khak ka khon shig che ka cha chang ni shegir ne thana ya khu dang ayam ka cha chu jin dun khon ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Palestine yeselen gogo lingal khama sei tgchi ani sa mahtur gong yesere kya mahun cha sha sa khni shin tim shi masal ser yesere kya thandum jigni bi nyan chen khang ga sarang go tarna ne tha na ya khu ya gong sel lang shu chen ger do ki yesere kya bin jig le khung ha li hung sang sa ji yo ser
1: nyan khlan ji san ji nyam jug le chen sha sa song len chen di zom jig ba la mo cherang tang zom jig gan kirwa so nam cherang tang hwa tin jan cho mo chil dar kilwa do ji cherang cha chip dar kilwa gan tak cherang tang so nam rin chen yin khaw se yin chu tang chen gun jan ni ji chen nam bi nyan lam tag ruin ba yin da de mo ki
2: ta ne bi jin ji di su le nyer khsim yin

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཆིན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན་དེ་ཚོ་ལ་ཅིག་དང་ཀར་མ་ང་ཅི་ནི་དེ་ཚོ་ལ་བདེན་བར་གོ་ཟོམ་བི་རོལ་མོ་དང་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན་
1: ཁ་ཏམ་ ཡར་གོ་མོ་ ཨོ་ལུང་དེ་དོ་བི་ དེ་སམ་ཅེ་ མ་ཅི་གོ་པོ་ ཡེ ཅེམ ད ཤི ཤུགམ ལ གོ ཡིན ཚོར མུན གེ ཝོར ཁལ གོང ཐན
0: དེ ཚུ ལ དེ མི དེ ཚུ ལ ཇེ ལ ཝར ཀྲུང ཡིན ཝོར ཁལ གོང ཐན གེ ལེན ཚན གེ ཐོང ཤེ ཇི དེ ཚུ ལ ཇེ མི དེ ཚུ ལ ཇེ དང ཁར མ སམ ཅི ཝར ཤུགབ ཡི སར འགྱར ཏོང ཇི
2: ཁོར་མུན ཨོར་ཀལ ལོང་ཐིན གི ཤུགབི སར་ནྒྱར
0: དེ་ཚུལ བརྒྱལ དང ཁར་མ སམ་ཅན ནི དེ་ཚུལ རྒ དང ཁར་མ སམ་ཅི བར ཟང་ཁུར ཞིབ ཟ་ དབ ནི ཟ་ པེམ་པི བར ཁེལ་ཁར མེ ལོང་ ལེན་ཚ ནས ཏོང རྒྱ དང ཟ་ ཉམི ཉན དེ ཐང ཟབ ཏོ ལེན་ཚ ནས ཏོང རྒྱ ཡན དེ་ཚུལ རྒ དང ཁར་མ སམ་ཅན ནི དེ་ཚུལ བཅ དང ཁར་མ སམ་ཅི བར ཇབཇ ལམ ཏོ ལེན་ཚ ནས ཐ ཏོང ཤ་ཅ ཡན
3: dil zil lam tun kya mu lam ni chela kap shu go to i kan
4: dil zil lam tun do mu chem ni chela san de bu shen kan
5: dil zil lam tun nyan mu nge ki chela sem khum cha li kan
6: dil zil lam tun
0: di chul che dang kar ma sim che ni di chul je chi wa ra ཞོགབི སարིང་གི རྒྱ་ཏོང ཤ་ཅེན དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག་ནི དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག་ དང ཁར་མ སམ་ཅི བར བཟང་ཁུར རིབ བཟ མིགམར དང བཟ ཕར་བ བཟ པེན་པ་ཅི ལ གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཏོང ཅེན ལ བཟང་ཁུར རིབ བཟ དབ དང བཟ ལྷབ བཟ པ་སང བཟ ཉམ་ཅི ལ རྒྱ་ཏོང ཤ་ཅེན
3: ཁ་ཏམ་ ཅེ བེན་པ་རེ་རིན ཀི་ཅེན བོ་ཅ་ཡ
7: དེ་ཅེ མོ་ཏ་རེ་རེན གང་ཅུང་ཅེ སེན་ཁ་ཏོང་ཡིན
6: གང་ཅུང་ཤ་ལ་ཁང
0: དེ་ཚུལ་ཅེ་ཉི་ནི དེ་ཚུལ་ཅེ་ཉི་དང ཁར་མ་ཅི་བར དེ་ཐོ་སར་ང་གི ཐ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན
2: ཁོར་མིན ཨོར་ཀལ་ལོང་ཅིང་གི དེ་ཐོ་སར་ང་གི
0: དེ་ཚུལ ཅེ་ཉི་ དང ཁར་མ ཅེ་ནི དེ་ཚུལ ཅིག་སམ བར ན་ཆུང་ ཤིབིར གაცལ ལེན་ཚན ཁ་ཡར་ཏོང ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚུལ ཅིག་སམ ནི དེ་ཚུལ ཅུ་ཞི བར ཟང་ཁུར རིབ ཟ་ དབ དང ཟ་ ལྷབ ཟ་ པ་སམ ཅི ལ ཐོབ་རི ཡར་ ཁ ལེན་ཚན ཐ་ཏོང ཤ་ཅེ་ དང ཟང་ཁུར རིབ ཟ་ མིགམར དང ཟ་ ཕར་བ ཟ་ པེན་པ ཟ་ ཉམ་ ཅི ལ ཁ་ཡར་ཏོང ཤ་ཅེ་ཡིན
8: ན་ཆུང་ ཤིབི རིཁ་ཅེ་ ཅེ་ ཏོ་རა
9: ཨོ་ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
8: རིག པི ཝོ ཡོ སིན ཇོ ཡེ ཀར ཏུ
9: ན ཆུང ཤི པི ཡེར རི ཅེ ཅེ ཏོ ཏོ པོ ཆུང ཏོ ཏོ
8: ན ཆུང ཤི པི ཡེ ཀ ཅེ ཅེ ཏ ཏུ ལེ ཏུ ཏ ཏན ཁོ སུམ ཅེ ཡེན
0: དེ ཚོ ལ ཇུ ཇེ མི དེ ཚོ ལ ཇུ ཇེ དང ཁར མ ཅི ཝར དེ ཐོ སར ང རེ ཅ ཏོང ཤ ཅེ ཡེན དེ ཚོ ལ ཇུ ཇེ དང ཁར མ ཅེ ནི དེ ཚོ ལ ཇུ ཇེ དང ཁར མ སམ ཅི ཝར ཁྲིམས་ཅུང་ དང ཅོལམ ལེན་ཚན ཅ་ཏོང ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚོལ ཇུ་ཇེ དང ཁར་མ སམ་ཅན་ནི དེ་ཚོལ ཇོ་ངི བར གང་ཅུང་ ཤ་ལང ལེན་ཚན ཅ་ཏོང ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚོལ ཇོ་ངི དེ་ཚོལ ཇོ་ང དང ཁར་མ ཅི བར ཟང་ཁུར རི ཟ་ དབ དང ཟ་ ལྷབ ཟ་ ཕར་བ ཟ་ པ་སང ཅི ལ ཨ་རྒྱ་ཅི སར་ང་གི ཐ་ཏོང ཤ་ཅེ་ དང ཟང་ཁུར རི ཟ་ མིགམར དང ཟ་ པེན་བ ཟ་ ཉམ་ ཅི ལ ཨ་རྒྱ་ལང་ ནི ཤ་ཏོང ཅེ་ཡིན
2: དེ་ཚུལ
0: ཇུང་ དང ཁར་མ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག དང ཁར་མ ཅི བར ཝར་ནང་ ཐེན་ཅེ་ ཕོ་ནི ལེན་ཚན ཅ་ཏོང ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག དང ཁར་མ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཅེ་བདན དང ཁར་མ ཅི བར ཁྲོམ་ཅིན འདི་རི ལེན་ཚན ཅ་ཏོང ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚུལ ཅེ་བདན དང ཁར་མ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཅོབ་ཅིལ བར ཟང་ཁུར རིབ ཟ་ དབ དང ཟ་ལྷབ ཟ་ པ་སང་ ཅི ལ 나 충시비어 가츠 렌츠 타통샤게당 잔쿠르리브 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자통샤게인 디츠로 조브질니 디츠로 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르리브 자 다와당 자 르바 자 바슴지라 강중 세르슴 레츠나 통제인라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자통샤게인
10: 아니 난 토인티흐담갸 강중스 장든 기쇼라 세르쌈니
7: 강중 세르쌈
0: 디츠로 조브질당 카르마 섬쩨니 디츠로 조브질당 카르마 접지버 아제치 사링게르 차르통샤제인 디츠로 조브질당 카르마 접쩨니 디츠로 저기버 잔쿠르리브 자므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 첨슈중당 쫄림 렌츠나 동제인 바당 잔쿠르리 자다와당 자르바 자바성 자니마지라 갸르통샤제인 디츠로 저그니 디츠로 저그당 카르마 섬치버 사른게르 냠족 렌츠나 동제인
11: 소는 워스클가 봉친
7: 소문 워스클가 봉친
0: ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁས